0: Radio Os.
1: Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radio Os på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.
0: Radio Os.

0: kisses to my exes.
1: Hey, for tape?

0: blød plass til meg igjen, igjen, igjen, igjen. Hver gang jeg tenkte å vende hjem til deg.
1: Det var musikk fra Cezinando. Det er på radio, så håper du har plass. Og restauranten Mirabel i Bersjavik får Michelin-stjerne. Det er første gang at restauranten i Bersjavik på Østervoll får en stjerne. Kokken Ørjan Johannessen driver da restauranten og tok selv imot prisen da den ble delt ut i går mandag i Danmark. Og dette er enormt anerkjennelse for hele teamet vårt og for stedet vi kommer fra. Og vi har ønsket å vise at matopplevelser i verdensklasse ikke trenger å ligge i storby. Denne stjernen tilhører hele Bersjavik og alle menneskene rundt oss. Det sier Ørjan Johannessen i en pressemelding. Og det var rundt 120 personer til stede på Bersjavik gjester i mandag kveld og så denne utdelingen på Storkjær. Kokkene Kristoffer Johannessen og Sindre Iversen ved Mirabel jublet da restauranten fikk ut at en stjerne. Det var NRK som melder dette. Vi skal over til musikk fra The Outfield og Your Love.

0: Det var musikk fra Mares, det bands jeg feirer over bråk oppe på en tirsdag den 2. juni. Temperaturen i dag ligger på en 15 grader, og i morgen onsdag 20 grader. Også på torsdag synker det litt til 17 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Sørøst bris, frisk bris, utsette steder. Skye, perioder med regn. Været for Hordaland i morgen. Sørøst, frisk bris, utsette steder. Stiv kuling, utsette steder i fjellet. Onsdag, kveld, sørlig liten kuling på kysten. For det meste skye. Regnbyer, fra om ettermiddagen kan hende med torden i indre strøk. Nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

Det var musikk fra Duran Duran og House, Meet Disco og en del Rodats, da det var Free to Love, det var House, Meet Disco Remix. Og flere unge utøvere fra Os og Lysekloster har åpnet utendørssesongen med sterke personlige rekorder og deltaking på større arena. Både i Os og Turnforening og Lysekloster igjen har flere unge utøvere levert sterke prestasjoner de siste ukene. Og for en av dem, Emma Eikrem, tok nylig sølv i jente 15 klassen under mange kampstevne i Tønsberg. Og under fanalekene vant hun både kule, stadstav og lengde i sin klasse. Det melder da Midtsiden. Vi skal over til musikk fra Lionel Richie, The Stuck on You, her på Radios.

Det var musikk fra det Haikim her på Radio Os med Monopol. Flere stenginger på E39 for i retning Halhjem i kveld tirsdag. For E39 i Skoga fjellsjonen i retning mot stenger denne tirsdagen 2. juni fra klokken 22 til onsdag klokken 05. Det blir altså også stengt fra klokken 22 onsdag. Veiarbeideveien er stengt mellom 22 og 05 tirsdag og onsdag fra 2. til 4. Og også Lysholm-tunnelen blir stengt fra i kveld, retning mot Halhjem. Veien stenges i dag tirsdag klokken 22, og beregnet sluttid er da natt til onsdag klokken 05. Og Lysholm-tunnelen blir også stengt retning Rådal fra onsdag 3. juni klokken 22 til torsdag 4. juni klokken 05, er meldet Statens Vegvesen. Vi skal over til musikk fra Pet Shop Boys, It's Us In.

0: Det var musikk fra Marco Sir og Ari Badjoga med ny låta SOS. Foredrag med Geir Aka for Delta Bjørnafjorden inviterer til en inspirerende foredrag med Geir Aka, også kjent som Fendriken fra kompani Lauritsen. 2020 så vant Geir Aka en fenomen som overnattet han dukket opp i publikumsuksessen kompani Lauritsen. Som kompaniets Fendrik leder han deltakerne gjennom programmet med disiplin, tydelighet og en stødig hånd. Denne kunnskapen lar seg overføre fra det militære til den sivile. Disiplin, meistring og utvikling er noe av favorittema til Geir Aka. Hun elsker å formidle dette i sine foredrag. Og som medlem i Delta kan du få et stykke billett helt gratis slik du gjør. Velg billettkoden og dette medlem, og legg inn kampanjekoden inn i kassen før betaling. Og dette er altså onsdag 17. juni på Oceana klokken 18. Vi skal straks ha musikk fra, vi skal så veldig lenge da, musikk fra Justin Bieber med Baby, men nå straks Joel Ammer, You Might Need Somebody.
1: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30 000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
2: Hallo, dette her er Tarjei Strøm. Du hører på Radio Os.

Det var musikk fra Kjole Amar med låten You Might Need The Summer Body her på Radio Os. Vi skal over til Sjøkrigsskolen skal øve i nærområdet vårt. Mellom 1. og 12. juni skal det godt hende at du kommer til å se soldater på sju eller land mellom Korsneset og Os. For mannskapet skal delta i øving der både småbåter og noen av sjøforsvaret sine fartøy blir brukt under denne øvingen. Det er Bjørnafjorden kommune som er melder. Nå blir det musikk fra Katy Perry og Migos. Bon appetit!

Det var musikk det fra Justin Bieber og Ludacris med låten Baby. Og i går mandag trådde sesongavhengige fartsgrensen i kraft igjen, og i år med høyere bøtenivå. 30 knop er fartsgrensen om du ligger nærmere enn 100 meter fra land. Den gjelder hele året. Gjelder kommunen. Andre fartsgrenser på 5 og 8 knop gjelder for sesong. En sesong som startet i går og varer til 31. august. Kjøring over fartsgrensen har økt opp fra 1500 kroner til 5000 kroner. Du kan også lese mer om dette på lovdata.no, og det melder da Midtsiden. Du skal få musikk fra Cornel, du får musikk fra Taylor Swift og Cornelia Street.

0: Det var musikk fra Taylor Swift og Cornelia Street.
1: Hei, jeg heter Lotepus, og nå hører du på Radio Os.
0: Tirsdag i dag, 2. juni, året 753 i dag, så det gikk 23 denne uka, og 212 dag igjen av 2026. I dag så har Rune navnet i dag. Gratulerer. Også i dag så har Italia nasjonaldag. Skal vi nå hva som hendte på denne datoen for 1946, Lasse Hellstrøm, født svensk filmregissør, sidereglene i 1999. Og 1947, barnetimen for det minste, sendt for første gang i NRK. Og 1949, Jordan ble den nye navnet på Transjordar. Og 2020, skolen åpnet igjen etter å ha vært stengt siden 12. mars på grunn av koronapandemien. Vi skal over til musikk fra Nicolai Ravn og Markus Neby og Stjerner for Norge. Dette er Sammen for Norge.

Det var musikk fra Irene Karra og Flashdance Waterfeeling. Organisasjonen Ungdom i aktivitet som i fjor fikk base på Bergstor Gard har fått start for støtte av Fauna Sparebank. For to år siden fikk de 200 000 kroner. I fjor så ble økt til 500 000 kroner. Og i dag så mottok de en sjekk på 1 250 000 kroner med løfte om påfølgende 500 000 kroner hvert av de to neste årene. Vi er stolte av å få støtte den organisasjonen, og vi ser hvor flott viktig arbeid de utfører. Og ønsker å gi dem forutsigbare rammer for noen år fremover, det sier bankdirektør Ann-Kristin Thue Tveit. Gründer og leder for UiA, Marie Erin Nilsen, var omringet av SFO-unger og midt i lammet var vaksineringen, da hun fikk klarmelding over telefon. Jeg klarer ikke å skille den kjengselen jeg fikk, for jeg ble tårer og latter om en annen, sier Nilsen. Hun jobber selv i 150% stilling med organisasjonen uten å ta ut full lønn. Mange frivillige bidrar også. Nå kan jeg tilsette en av de frivillige på fulltid, tømreren Henrik B. Haaland fra Søfteland. Det var da Midtsiden som melder dette. Er du klar for å danse? Dette er Paradiso Ballando.

Det var musikk fra Celine Dion, just å volke vei her på Radio Os. Riktig god tirsdag, håper du har en flott dag. Vi skal innom at det er melder om forsinkinger og avvik fra ordinær rutetabell. På grunn av vedlikeholdsarbeid ble det forsinkinger på strekningen Halhjem-Sandvikvåg fra mandag 1. juni til lørdag 6. juni. Resten som skal med fergen på strekningen Halhjem-Sandvikvåg må beregne mulig forsinkinger og avvik fra ordinær rutetabell fra mandag 1. juni til lørdag 6. juni. Dette er da på grunn av vedlikeholdsarbeid på den vestre fergekai i Sandvikvåg. Selvfølgelig at dette vil alle anløpet både Halhjem og Husavik bli gjennomført på den østre fergekaja. Togåten takker for forståing for reisende i perioden vil ikke også arbeide gå for seg. Det er også Fusaposten som melder dette. Nå blir det musikk fra Roxette og låten Pint.

Det var musikk fra Simply Red og Coming to My Aid. Nå skulle du få musikk fra Bjørn Eidsvåg og låten Blyge Blommer.

Det var musikk fra Bjørn Eidsvåg. Blyge blommer her på Radio Ås. Riktig god tirsdag den 2. juni. Og på en varm og ganske fin tirsdag formiddag av 5. trinn ved Borgafjell skole tatt turen ut i stedet for å sitte ved pultene. Når vi treffer gjengen utenfor rådhuset holder lærerne en liten samling. Det dreier seg om å oppdage Ose sentrum. Vi har tatt bilder fra flere steder i O-senteret på forhånd, så ellers skal elevene finne frem til de forskjellige stedene, forteller en av lærerne. Og spørsmålet var mange fra elevene til undertegnede. Vet du hvem far min er? Vet du hvem jeg er? Driver du med crossfit og komplementer på både sko, sokker og klokker? Og det er fra den flotte gjengen. Og på spørsmål om det var kjekt å med tur ut, så er de samstemte. Det er mye gøyere å være ute på tur enn i sentrum enn å sitte inne, sier de. Når nyttigjords.no sin utsendte spør om å få ta bilder av gjengen, så er de mer enn klar. Du kan også se det bildet da på nyttigjords.no. Vi skal over til musikk fra Paul Simon, You Can't Call Me All.

0: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
1: Hallo igjen, dette Kristoffer Kjellrup, og du hører på Radio Os.

0: Du hørte musikk fra Marvin Gaye og Let's Get It On her på radios riktig god tirsdag. Temperaturen i dag ligger på en 15 grader i morgen, onsdag 20, og så blir det 17 grader på torsdag.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Sørøst bris, frisk bris, utsette steder. Skye, perioder med regn. Været for Hordaland i morgen. Sørøst, frisk bris, utsette steder. Stiv kuling, utsette steder i fjellet. Onsdag kveld, sørlig liten kuling på kysten. For det meste skye. Regnbyer, fra om ettermiddagen kan hende med torden i indre strøk. Nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

0: Dette var musikk fra S-klubb og Don't Stop Movin' heter denne låta. Bli med på Sommerles 2026, det er en digital lesekampanje for alle fra 1. til 7. klasse. Les så mye du klarer fra 1. juni til 31. august. Samle poeng og få premie på det lokale biblioteket. Farlige skuestrekker er årets nyskrevne fortelling. Tibir lager den som lydbok, e-bok og punktskriftbok. Og nå kan du høre den på sommerles.no.
1: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
2: Nært, ekte og lokalt. Radio Os.
0: Det var aktuelt for i dag, og så ønsker jeg deg en super fin dag og god natt om du hører på reprisen 22 til midnatt. Og så blir det mer aktuelt da i morgen klokken 12. Mitt navn er Kenneth Norman, ønsker deg en fin dag, og dette er Leif og kompisene når det holder opp.

Musikk fra min oppvekst. Hjertelig velkommen skal du være til en ny utgave av Musikk fra min oppvekst. Jan Petter Svendal, programansvarlig, og det dreier seg om musikk som undertegnede da har vokst opp med. Og hovedsakelig 70-tallet, det var jo da undertegnede for alvor oppdaget musikken, og ny musikk begynte å bli tenåring og ungdom, og med det og større musikkinteresse. Denne gang så skal det dreie seg om et band som startet i 1974 under navnet Tiger Lily, og så har de byttet navn flere ganger. Heter Ultravox, og vi skal komme tilbake til mer rundt dette bandet. Vi begynner med albumet Ha Ha Ha, som kom i 1977. Hiroshima Mon Amour heter første låt ut i musikk fra min oppvekst denne gangen.

Det var starten det, Ultravox, Hiroshima, Mon Amour, hørte du, og fra albumet Ha Ha Ha, som kom i 1977. Det kom to album i 77. Vi skal komme tilbake til et til. Ultravox dreier det seg altså om, og Ultravox er da et britisk band som da er kjent for den elektroniske musikken, og gruppen var særlig kjent for sin tilknytning til den såkalte New Romantic-retningen, selv om det tydelig inspirasjon av både punk og de mer kunstorienterte delene glam rock og ikke minst new wave og synthpop. Og bandet, det ble startet i 1974, altså under navnet Tiger Lily, og byttet navnet flere ganger og endte da på Ultravox i 1976. Mer ifra albumet Ha Ha Ha skal du få, og da låten som heter Young Savage. Og da er vi vel over på litt mer av det jeg nevnte med punken, for eksempel.

punkete og new wave Ultravox anno 1976. Låten heter altså Young Savage og fra albumet Ha Ha Ha som kom i 77. Tidligere navn på dette bandet, før det ble Ultravox, var jo da blant annet Tiger Lily, The Sips, Fire of London, London Soundtrack, The Damned, og så ble det altså Ultravox. Og mange forbinder jo selvfølgelig bandet med vokalisten Midge Ure, men han kom på banen litt senere, vi skal komme tilbake til det. Nå skal vi til 77-album nummer 2, som heter Ultravox og bandet heter Ultravox og låten heter Saturday Night in the City of the Dead. Vær så god.

Det var fra albumet Ultravox, bandet Ultravox, Saturday Night in the City of the Dead heter altså låten. Så nevnte jeg dette med vokalist og Midge som etter hvert kom på banen. Han kom I 1979. Den opprinnelige frontfiguren var John Fox, egentlig Dennis Leigh, som ledet bandet gjennom deres mest eksperimentelle og kunstneriske fase på slutten av 70-tallet. I 1979 tok altså Mature over som vokalist og låtskriver, og med han kom også bandets kommersielle gjennombrudd. Vi skal til 1978 og til albumet Systems of Romance. Denne heter Slow Motion, og det dreier seg altså om Ultravox I musikk fra min oppvekst denne gangen.

Sleepwalk ifra Ultravox, og da først ute som singel og senere med på suksessalbumet som heter Vienna. Og vi skal selvfølgelig komme tilbake til titellåten fra dette albumet etter hvert. Ja, det denne låten som da titelkuta. Og den skal du få i full mundur, for å si det på den måten, full versjon, senere i denne musikken fra min oppvekst. Vi skal til nok en single, Passing Strangers, som senere også havnet på Vienna-albumet. Dette er jo også en av de kjente fra Ultravox, og med Midgeur som vokalist og låtskriver. 1980 altså.

Du hørte All Stood Still fra Ultravox og fra albumet som altså heter Vienna, var det du fikk den. Jeg nevnte jo at Ultravox da brittisk gitarrist og vokalist Midge Ure, han skotsk og hadde spilt I blant annet Visage og Thin Lizzy før han da kom til Ultravox som nytt medlem og ble den viktigste låtskriveren og den som drog bandet opp på kjendislistene hvis vi kan si det på den måten. Vi skal ta albumet Rage in Eden som også et viktig album fra Ultravox og vi begynner med låten som heter The Tin World. Beklager, The Tin Wall, altså fra albumet Rage in Eden kom I 1981.

Thin Wall, Rage in Eden heter altså albumet, og The Thin Wall en av låtene fra albumet. Ultravox, britisk band, det det dreier seg om I musikk fra min oppvekst, og som jeg sa, musikk som undertegnede da har vokst opp med så enkelt.

Raging In er også en av suksessalbumene til Ultravox, sammen med Vienna og et par andre. Vi skal til et av de par andre. Vi skal til albumet som heter Quartet, som da også inneholder mange perler. Og Quartet, det kom altså ut i 1982, og vi skal gjøre plass til to låter fra dette albumet. Vi begynner med den som heter Reap the Wild Wind fra Quartet-albumet, altså til Ultravox. 80-tallet er vi kommet til. Og vi kan vel kanskje si det sånn at Ultravox er veldig 80-tall.

1982 kom altså albumet Quartet, og du hørte Reap the Wild Wind ifra Ultravox her I musikk fra min oppvekst. Vi skal selvfølgelig gjøre plass til en låt til ifra dette albumet, og da blir det låten som heter Hymn du får. Vi skal faktisk gå innom 2000-tallet før vi I mål med denne runden. Og selvfølgelig gjør vi plass til storlåten Vienna.

Et kjent lydballbilde og en kjent stemme med Jury front for Ultravox da inn i 80-tallet og utover i 80-tallet frem til det ble slutt, for det ble det jo. Det er sånn at bandet ble oppløst i 1987 etter sviktende kritikker og interne endringer. Gjenforent ble de flere ganger, blant annet i 2009 med originalmedlemmene Midger, Curry, Cross og Ken, og ga også ut albumet Brilliant i 2012, og så ble de offisielt oppløst igjen i 2017. Du skal få en smakebit fra albumet som kom i 2012 som heter Brilliant, og titelkuttet er egentlig ganske briljant det også. En kul låt fra 2000-tallet fra

Dette var altså lydbildet fra 2000-tallet, 2012. Brilliant heter albumet som kom fra Ultravox da, og titelkuttet var det du fikk høre, med Midyear og da i front. Og han har jo også gjort andre ting. I 1984 så skrev han sammen med Bob Geldof i hitten Do They Know It's Christmas, som ble kjent gjennom Band Aid, og senere den store konserten Live Aid, som begge hadde til hensikt å samle penger og gi internasjonal oppmerksomhet på sultkatastrofen i Etiopia. Midyear skrev musikken, stod for korarrangementene til sangen og produserte denne. Han har også produsert og arbeidet for blant annet Steve Harley og New Wave-gruppen Stress, og så kan jeg jo nevne da at han ble da tildelt Officer of the Order of the British Empire for sin innsats både in musikk og sitt sosiale engasjement i 2005, og så har han jo blitt tildelt en rekke æresdoktorater ved universitetet i Skottland. Han var jo da skotte, som sagt, eller e-skotte heter det vel. Vi har to låter igjen. We Came to Dance heter en låt som kom på albumet Quartet at det var verdt, men først ute som single. Singleversjonen får du her.

We Came to Dance, en singelversjon. Låten var også med på albumet Quartet, som kom da på 80-tallet. Med det så vi kommet til slutten nok en gang på musikk fra min oppvekst. Jan-Petter Svendal her i studio har hatt en god stund, og som jeg pleier å si, det gode øyeblikk når jeg da henter frem musikk til disse programmene, og det gir jo meg også en vekker om musikk som jeg har lyttet til opp gjennom mange tiår. Ultravox, en av de som har lagt på plattspilleren for ikke veldig lenge siden. Og denne låten har selvfølgelig da surret der, blant annet fra albumet Vienna. Så lytter vi til titelkuttet Vienna, og så sier jeg tusen takk for følget. Det har dreid seg om Ultravox denne gang i musikk fra min oppvekst. Kommer tilbake med flere programmer.

God dag og velkommen til en ny gospeltime med fin gospelmusikk for noen og enhver. Ja, jeg begynner med gruppen The Tellies denne gangen. De synger her Searching sammen med en som heter Jason Grabb.

Ja, det er bare å innrømme at det er mektig synging blant disse kvartettene. For det kommer en ny kvartett som heter Sold Out Quartet. I will do the same.

Fra Amanda Rosales skal vi over til The McCamey Legacy, Dust on the Altar.

Ja, fra The Wise Covers kommer det His Songs, og låten heter Counting on My Blessing.

Ja, fra The High Songs og Counting My Blessing kommer Kenna Turner West med A Reason for Hope.

barngruppen Lakeside kommer en helt ny artist som heter Bruce Sechrest. Love will roll the love the close away.

Ja, med Bruce Sacrest er vi ved veisende. Der er en melodi igjen, og dette er nesten en standardlåt I gospel, Wayfaring Stranger. Men det en helt ny duett som skal få synge den, og da ønsker jeg dere fortsatt ha en god dag, og takk for følge. Og så jeg tilbake neste uke med mer gospel. Her kommer Debbie and Junior Bennett, Wayfaring Stranger.

0: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
1: Hallo igjen, dette Kristoffer Kjellrup, og du hører på Radio Os.

Ja, hjertelig velkommen da til å høre på Aktuelt. Det onsdag i dag, 3. juni. Håper du har en flott dag. Mitt navn Kenneth. Nå må det bare kjøre i gang med Aktuelt. Starter da med ny musikk fra Erik og Chris og låten Beinhardt liv.

Det var musikk fra Panamaramara på Radio Os med låten Krule Summer. Filmen nå og André Øvredal sin nyeste filmpåsanger hadde premiere på norske kinoer fredag 22. mai, og skrekkfilmen er Øvredal sin første innspilling i USA. Og her i Norge havnet påsanger på 7. plass på kinotoppen, satt av 2584. Og filmen koster rundt 15 millioner dollar å lage, dette mellom midtsiden. Nå skulle du få musikk fra Madonna og Sabrina Carpenter bringer julelov.

0: Det var musikk fra Ozzy Osbourne med Mama I'm Coming Home her på Radio Os. 74% av nordmenn velger turen nær der de bor. Det viser en ny opinionundersøkelse for DNT. Og her i Os er det også Liafjellet som den mest populære turmålet. Men også Borgafjellet, Linken og Møsnuken er populære. Og i Bergen så er det Ulriken, Fløyen og Stolsen favoritter for mange. Og turen i eget nærområde er den nye turtrenden. Det ser vi ikke minst på dagen på Syfjellsturen i Bergen, der over 4000 mennesker deltar. Og 14. juni står Trondheim for tur og lignende topp 7 dagers arrangementer over hele landet. Man trenger reise ikke langt for flotte naturopplevelser. Det er inspirerende å se at mange tusen mennesker slutter opp med de ulike topp 7 arrangementene rundt byer og steder landet rundt, sier Blyverket. Og har man lyst på en enklere tur, kan man begrense seg litt til noe topper, eller samle på de samme toppene i hverdagen ellers. I turer planlegget ut ufine turmål, turforslag i kartet der du er. Og DNT løfter nå frem nærturer i den nye utappen, som inneholder over 4000 nærturmål. Det var nytt i Os som melder dette. Straks musikk fra De Kur og Lullaby.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

0: Det var musikk for The Cure og Lullaby her på Radio Os. Og veldig snart så får du musikk for Mariah Carey og Fantasy. Du får også Avon, Evertime og også Ligge etter hverandre. Men nå skal vi over snart ha været, men aller først temperatur med 19 grader i dag. Og i morgen torsdag 17 og på fredag temperatur på 14 grader. Nå skal du få været.
1: Hordaland. Sørøst frisk bris utsatte steder. Stiv kuling utsatte steder i fjellet. I kveld sørlig liten kuling på kysten. For det meste skye. Regnbyger i ettermiddag økende bygeaktivitet og kan hende torden. Været for Hordaland i morgen. Sørøst frisk bris utsatte steder. Periodevis liten kuling på kysten. Stiv kuling utsatte steder i fjellet. Om kvelden minkende. Skye eller delvis skye. Regnbyger kan hende med torden. Nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

Det var musikk for A1 og låten Everytime. Riktig god onsdag den 3. juni er det blitt. Vi skal over til tirsdag i går, så hadde Statens vegvesen kontroll i Os. Det startet ved Os videregående skole og held frem på Aldhjemsveien. Før til slutt stoppet nok kjøretøy ved Vognhall. Ved Os videregående stoppet vegvesen lette motorcykler og en moped. Det ble gitt manglende på noen av motorcyklene grunnet originalt auksjonsanlegg, uten at det var godkjent og innført i vognkort. Det var videre noen motorcykler som manglet spegel, refleks og hadde diverse lykter som ikke fungerte med mer. Og ved Halvdemsveien i 39 stoppet veivesen en fører av en vogntog, hvor han hadde ikke hadde førerett til kombinasjon, før ble meldt til forholdet og måtte sette igjen tilhengeren. Og veivesen toppet også en lastebil da hvordan ikke fører eller passasjer brukte bilbeltet. Det ble beltegebyr på det, og det opplyser veivesenet. Ellers var det noen fører som fikk manglende lapper på sine kjøretøy. Det dreide seg om mindre manglende som defekte lys. Og et moped var trimmet og ble målt til 60 km. Denne ble avskiltet på stedet. Og politiet overtok saken da vi konstaterte at mopedet var trimmet. Førermopeden kjørte også uten gyldig førerkort. Det ble meldt for dette, der opplyser veivesenet. Det er Osa Fyrstadposten som melder dette.

0: es mi.
1: Du hørte musikk fra Shania Twain og When You Kiss Me. Fredag kveld i november i fjor så ble en mann i 50-årene fra Bjørnafjorden stoppet av politiet i kontroll. Bilføreren hadde utslag på rus. I tillegg så ble funnet 1,36 gram cannabis i bilen. Nå er mannen dømt til tap av førerkort og fengsel og bot. En blodprøve tatt i dag en knapp halvtime etter han ble stoppet. Det viser at han var påvirket av amfetamin tilsvarende over 0,5 i alkoholpromille. Den siktede samtykket til at saken kunne gå som en tilståingsdom i Hordaland tingrett. Det ble utmålt en fellesstraff for forholdet i siktingen. Utgangspunktet for straff for kjøringen med promille over 0,5 er fengsel på vilkår, at han i tillegg oppbevarte narkotika ble vedlagt i skjerpene. I formel 1-retning legger tingretten vekt på det siktet har tilstått. Man er dømt til fengsel 18 dager på vilkår med prøvetid på 2 år, og tillegg om å tape førerkort i 12 måneder, som har også betalt bot på 67.500 kroner. Altså må også gjennomføre teori og oppkjøring på nytt igjen. Det var Midtsiden. Så må vi melde dette. Dette er Vince Gill, men jeg kaller You Name.

Det var musikk fra Kurt Nilsen, det med låten «She is so high». Riktig god onsdag, håper du har en fin, fin dag. Vasking må til, da er gjengen fra Asvoen perfekt til å gjøre jobben for kommunen. På en tirsdag så var det meldt regn, men i stedet opphold 18 grader på formiddagen. Da er det kjekt å treffe på flere ansatte på Asvoen i Kolskogen på Telthusplassen. Og den vasker plassen for kommunen, det sier alt. Sier en alltid spinende Henry Grønvik, som hadde ansvar for kost og spade. I tillegg så var det en med en høytrykkspiller og en med en liten maskin som tok opp grus mellom fugene på steinene. Det er kjekt å kunne hjelpe kommunen på en fin dag, det sier en av de andre. At plassen trenger en vask, det er ingen tvil om. Og vi skal ta hele plassen og samtidig vaske glassene på glendere til broen, og dette skal bli bra. Og andre var veldig glad for en tur ut i feltet i dag. Og jeg fikk vite det når jeg kom på Asvoen i går, og det er helt topp å få gjøre denne jobben for kommunen, avslutter han. Og ikke gjør det i plassen ren, men smil til de andre som går forbi, gjør det også dagen bedre for mange. Her er det også en bilde du kan titte på inne på Nytt i Os. Vi skal over til musikk fra Diana King og Shy Guy.

0: Det var musikk fra Donna Summer og Bad Girls. Navnet i dag det er Rasmus og Rakel. Gratulerer det. Og i dag så er det også verdens sykkeldag. Og hva som hendte på denne datoen for 1924, Ingrid Espelin Hoving, NRKs matekspert, født, gikk da bort i 2018. Og 1986, Rakel Nadal, født, han var en spansk tennisspiller. Og 2001 i Peru vant Alejandro Toledo presidentvalget.
1: Radio Os er kos. Skal ikke lage noe styr i det hele tatt. Er det her for ærlighet? Radio Os.

Ja, riktig god onsdag til deg. Håper du har en fin, fin dag, og du er til Don Henley, The Boys of Summer. Og Halvhjemkafé er historie, avslutter et eventyr, men klarer en planer for neste kapittel. Jeg kan ikke slutte å jobbe, det har ikke ro i sjel til, det sier Svein Arne Markelius. Søndag som var ble siste åpningssal på Halvhjemkafé. Det ble noe tårer da Arne skulle ha også ferie. Det fortjener jeg, og i august starter han opp på et annet sted, restaurant i Os, fra og med 23. august. Stasien starter Svein opp med husmannskost på Ilia, Halvhjemkafé, meny 3 dager i uka, onsdag, torsdag og søndag. Og i tillegg har jeg avtale med Diab som om at jeg skal tilby kartering fra restauranten hans. Det melder da Os og Fusaposten. Du skal få musikk fra Jonas Love og Simmermann, men nå får du Dua Lipa og Break My Heart.

Det var musikk fra Zimmermann som er ute med en ny låt, 10 av 10. Vi skal over til mer ny musikk. Dette er Jonas Love sin nye låt, Day Five Die.

0: Det var musik för Jonas Lov, sin nya låt If I Were Die.
1: Hallå, dette er Depress nå. Du hører på Radio Os. Kos deg med all den gode musikken. Radio Os.
0: For aller første gang arrangerer stafett for livet Bjørnafjorden, et døgn der lokalsamfunnet samles for å støtte alle som rammet av kreft. Fra 19. til 20. september 2026 fylles QV3 Arena med lag, og arrangement og varme når stafetten går i gang. Løpet av 24 timer skal deltaker gå eller løpe i etapper for å vise at ingen skal stå alene i møte med kreft. Arrangementet en del av Kreftforeningens landstekende markering, der lag fra familie, skole, arbeidsplasser og frivillige organisasjoner går sammen for å hedre, støtte og minnes. En helt spesiell plass i stafetten har fighterne, personer som har eller hatt kreft. De stafettens æregjester og symbol på håp og styrke. Stafetten gratis og åpen for alle, og du kan også stille med lag, delta som fighter eller bidra som frivillig. Påmeldingen denne gang, så langt det 13 lag og rundt 50 deltakere påmeldt, med det mange måneder til stafetten for livet Bjørnafjorden går av stabelen 19-20. September. Så det blir nok veldig mange flere. Og deltaker kan også bidra til å vipse inn penger til Kreftforeningens arbeid. Da det vips 30-726. Og stafettleder for stafett for livet Bjørnafjorden Jan Frode Skjeie. Og du kan også melde deg på om du går inn på nyttjos.no der. Og vi skal over til musikk fra Tony Braxton, Don't Want to.

0: Det var musikk fra Tor Endresen og Sol og Regn. Denne uken så stoppfullt med ulike arrangementer i Bergen by, for Eggstokkfestivalen starter i dag onsdag og frem til fredag. Det på kvarteret i sentrum, Bergen. Festivalen en årlig ungdomsfestival. Festivalen fyller 30 år i år. Om du ser etter noe annet å gjøre på kveldstid denne uken, så det mulig å bli med statsråd Lehmkuhl på en kjærgårdstur onsdag i dag til lørdag. På kveldstid kan du også nevne at festspillene i Bergen da frem til 10. juni. Litt arrangementer du kan være med på. Nå skal du få DDE.
1: Radio Os.
2: Hei, hei!
3: Det her Bjarne i DDE.
1: Du så heldig at du hører på Radio Os. Radio Os.

Det var musikk for det det er. Åh, så fint å få prøvd seg på livet. Vi skal over til, trenger du sommerjobb over 15 år, så for Osombol skal være havnevert for Bjørnafjorden kommune. Du kan lese mer på osombol.no. Det er flott mulighet for å tjene litt penger i sommer. Er du utavvent og liker å snakke med folk, da er det mailet du kan sende en søknad til dagleder osombol.no. Og havnevert i Oshavn er fra 24. juni til 18. august. 2 timer hver dag. Og det er Osombol som melder dette. Det viser så veldig lenge skrøn om temperatur og vær, men nå blir det simpelthen redd og hei mister.

0: Det var Freddy Kalas og låten etter Sommertegn her på Radio Os. Og temperaturen i dag ligger på 19 grader, og i morgen torsdag 17, og så synker det til 14 grader på fredag. Nå skal du få været.
1: Hordaland. Sørøst frisk bris utsatte steder. Stiv kuling utsatte steder i fjellet. I kveld sørlig liten kuling på kysten. For det meste skyet. Regnbyger i ettermiddag økende bygeaktivitet og kan hende torden. Været for Hordaland i morgen. Sørøst frisk bris utsatte steder, periodevis liten kuling på kysten, stiv kuling utsatte steder i fjellet, om kvelden minkende. Skyet eller delvis skyet. Regnbyger kan hende med torden. Nå fortsetter Aktuelt med mer musikk.
2: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt radio.

Det var musikk fra Ronan Keating og låten Pick Me Up. Vi kommer frem til programmen videre. Her på Radio Os blir det variert musikk 5-17, da blir det aktuelt repriser. Klokken 19 så er det podcast fra Senter for spesialbordisk forskning og inkludering. Erna Solberg snakker om dysleksi klokken 19. Klokken 20 blir Villekjær med Hildegunn Hauge. Klokken 21 Hitmix, og så får du klokken 22 aktuelt repriser. Og aktuelt får du også priser i morgen tidlig torsdag klokken 06.00. Mitt navn er Kenneth Norman, ønsker deg en nydelig dag videre, og så blir det mer aktuelt da på fredag klokken 12. Du skal få med deg Michael McDonald og Sweet Freedom. Ha en strålende dag.

også på Radio Player. Du finner Radios på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

0: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
1: Hallo, hallo, hallo.
2: Du lytter til Radio Os.
3: Her det bare god musikk.
1: Hallo,
0: Radio Os.

Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo

Ja, hjertelig velkommen i dag til å høre på Aktuelt. Det er onsdag i dag, 3. juni. Håper du har en flott dag. Mitt navn er Kenneth. Nå må du bare kjøre i gang med Aktuelt. Starter da med ny musikk fra Erik og Chris og låten Beinhardt liv.

Det var musikk fra Panamaramara på Radio Os med låten Krule Summer. Filmen nå og André Øvredal sin nyeste film Påsenger hadde premiere på norske kino fredag 22. mai, og skrekkfilmen er Øvredal sin første innspilling i USA. Og her i Norge havnet Påsenger på 7. plass på kinotoppen, satt av 2584. Og filmen koster rundt 15 millioner dollar å lage, dette mellom midtsiden. Nå skal du få musikk fra Madonna og Sabrina Carpenter, bringer You Love.

0: Det var musikk fra Ozzy Osbourne med Mama I'm Coming Home på Radio Os. 74% av nordmenn velger turen nær der de bor. Det viser en ny opinionundersøkelse for DNT. Og her i Os er det også Liafjellet som den mest populære turmålet. Men også Borgafjellet, Linken og Møsnuken populær. Og i Bergen så er det Ulriken, Fløyen og Stolsen favoritter for mange. Og turet i eget nærområde er den nye turtrenden. Det ser vi ikke minst på dagen på Syfjellsturen i Bergen, der over 4000 mennesker deltar. Og 14. juni står Trondheim for tur og lignende topp 7 dagers arrangementer over hele landet. Man trenger reise ikke langt for flotte naturopplevelser. Det er inspirerende å se at mange tusen mennesker slutter opp mot de ulike topp 7 arrangementene rundt byer og steder landet rundt, sier Blyverket. Og har man lyst på en enkel tur, kan man begrense seg litt til noe topper, eller samle på de samme toppene i hverdagen ellers. I turer planlegget ut ufine turmål, turforslaget i kartet der du er. Og DNT løfter nå frem nærturer i den nye utappen, som inneholder over 4000 nærturmål. Det var nytt i Os som melder dette. Straks musikk fra De Kur og Lullaby.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

0: det var musikk fra The Cure og Lullaby her på Radio Os. Og veldig snart så får du musikk fra Møre Kari og Fantasy. Du får også Eivån, Evertime og så Ligge etter hverandre. Men nå skal vi over snart ha været, men aller først temperatur med 19 grader i dag. Og i morgen torsdag 17 og på fredag temperatur på 14 grader. Nå skal du få været.
1: Hordaland. Sørøst frisk bris utsatte steder. Stiv kuling utsatte steder i fjellet. I kveld sørlig liten kuling på kysten. For det meste skyet. Regnbyger i ettermiddag økende bygeaktivitet og kan hende torden. Været for Hordaland i morgen. Sørøst frisk bris utsatte steder. Periodevis liten kuling på kysten. Stiv kuling utsatte steder i fjellet. Om kvelden minkende. Skyet eller delvis skyet. Regnbyger kan hende med torden. Nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

Det var musikk for A1 og låten Everytime. Riktig god onsdag den 3. juni er det blitt. Vi skal over til tirsdag i går, så hadde Statens vegvesen kontroll i Os. Det startet ved Os videregående skole og held frem på Halldjemsveien. Før til slutt stoppet nok kjøretøy ved Vognhall. Ved Os videregående stoppet vegvesen lette motorcykler og en moped. Det ble gitt manglende på nok av motorcyklene grunnet originalt auksjonsanlegg, uten at dette var godkjent og innført i vognkort. Det var videre noen motorcykler som manglet til spegel, refleks og hadde diverse lykter som ikke fungerte med mer. Og ved Halldjemsveien E39 stoppet veivesen en fører av en vogntog, hvor han hadde ikke hadde førerett til kombinasjon, før ble meldt til forholdet og måtte sette igjen tilhengeren. Og veivesen toppet også en lastebil da, hvordan ikke fører eller passasjer brukte bilbeltet. Det ble beltegebyr på det, og det opplyser veivesenet. Ellers var det noen fører som fikk manglende lapper på sine kjøretøy. Det dreide seg om mindre manglende som defekte lys. Og et moped var trimmet og ble målt til 60 km. Denne ble avskiltet på stedet. Og politiet overtok saken da vi konstaterte at mopedet var trimmet. Førermopeden kjørte også uten gylle førerkort. Det ble meldt for dette, der opplyser veivesenet. Det er Osa Fyrstadposten som melder dette.

Du hørte musikk fra Shania Twain og When You Kiss Me. Fredag kveld i november i fjor så ble en mann i 50-årene fra Bjørnafjorden stoppet av politiet i kontroll. Bilfører hadde utslag på rus. I tillegg så ble funnet 1,36 gram cannabis i bilen. Nå er mannen dømt til tap av førerkort og fengsel og bot. En blodprøve tatt i dag en knapp halvtime etter han ble stoppet, viser at han var påvirket av

i 12 måneder, så må også betale bot på 67.500 kroner. Og så må også gjennomføre teori og oppkjøring på nytt igjen. Det var mitt siden. Som om alle dette. Dette er Vince Gill, men jeg kaller You Name.

Det var musikk fra Kurt Nilsen, det med låten «She is so high». Riktig god onsdag, håper du har en fin, fin dag. Vasking må til, da er gjengen fra Asvoen perfekt til å gjøre jobben for kommunen. På en tirsdag så var det meldt regn, men i stedet opphold 18 grader på formiddagen. Da var det kjekt å treffe på flere ansatte på Asvoen i Kolskogen på Telthusplassen. Hvordan vasker plassen for kommunen, det sier alt. Sier en alltid spinnende Henrik Grønvik, som hadde ansvar for kost og spade. Tillegg var det en med en høytrykkspiller og en med en liten maskin som tok opp grus mellom fugene på steinene. Det er kjekt å kunne hjelpe kommunen på en fin dag, det sier en av de andre. At plassen trenger en vask, det er ingen tvil om. Og vi skal ta hele plassen og samtidig vaske glassene på glendaret til broen, og dette skal bli bra. Og Henrik var veldig glad for en tur ut i feltet i dag. Og jeg fikk vite det når jeg kom på Asvoen i går, og det er helt topp å få gjøre denne jobben for kommunen, avslutter han. Og ikke gjør det i plassen ren, men smil til de andre som går forbi, gjør det også dagen bedre for mange. Her er det også en bilde du kan titte på inne på Nytt i Os. Vi skal over til musikk fra Diana King og Shy Guy.

0: Det var musikk fra Donna Summer og Bad Girls. Navnet i dag det er Rasmus og Rakel. Gratulerer det. Og i dag så er det også verdens sykkeldag. Og hva som hendte på denne datoen for 1924, Ingrid Espelin Hoving, NRKs matekspert, født, gikk da bort i 2018. Og 1986, Rakel Nadal, født, han var en spansk tennisspiller. Og 2001 i Peru vant Alejandro Toledo presidentvalget.
1: Radio Os er kos. Skal ikke lage noe styr i det hele tatt. Er det her for ærlighet? Radio Os.

Ja, riktig god onsdag til deg. Håper du har en fin, fin dag, og du er til Don Henley, The Boys of Summer. Og Halvhjem Café er historie, avslutter et eventyr, men klarer en plan for neste kapittel. Jeg kan ikke slutte å jobbe, det har ikke ro i kjeld til, det sier Svein Arne Markelius. Søndag som var ble siste åpningssal på Halvhjem Café. Det ble noe tåret da Arne skulle ha også ferie. Det fortjener jeg, og i august starter han opp på et annet sted, restaurant i Os, fra og med 23. august. Stasien starter Svein opp med husmannskost på Ilia, Halvhjem Café med nye 3 dager i uka, onsdag, torsdag og søndag. Og i tillegg har jeg avtale med Diaps om at jeg skal tilby kartering fra restauranten hans. Det melder da Os og Fusaposten. Du skal få musikk fra Jonas Love og Simmermann, men nå får du Dua Lipa og Break My Heart.

Det var musikk fra Zimmermann som er ute med en ny låt, 10 av 10. Vi skal over til mer ny musikk. Dette er Jonas Love sin nye låt, Day Five Die.

0: Det var musik för Jonas Lov, sin nya låt If I Were Die.
1: Hallå, det är Depress nu. Du hörer på Radio Os. Kostak om all den goda musiken. Radio Os.
0: For aller første gang arrangerer stafett for livet Bjørnafjorden, et døgn der lokalsamfunnet samles for å støtte alle som rammet av kreft. Fra 19. til 20. september 2026 fylles QV3 Arena med lag, og arrangement og varme når stafetten går i gang. Løpet av 24 timer skal deltaker gå eller løpe i etapper for å vise at ingen skal stå alene i møte med kreft. Arrangementet en del av Kreftforeningens landstekende markering, der lag fra familie, skole, arbeidsplasser og frivillige organisasjoner går sammen for å hedre, støtte og minnes. En helt spesiell plass i stafetten har fighterne, personer som har eller hatt kreft. De er stafettens æregjester og symbol på håp og styrke. Stafetten er gratis og åpen for alle, og du kan også stille med lag, delta som fighter eller bidra som frivillig. Påmeldingen denne gang, så langt er det 13 lag og rundt 50 deltakere påmeldt, men det er mange måneder til stafetten for livet Bjørnafjorden går av stabelen 19-20. September. Så det blir nok veldig mange flere. Og deltaker kan også bidra til å vipse inn penger til Kreftforeningens arbeid. Da det vips 30-726. Og stafettleder for stafett for livet Bjørnafjorden er Jan Frode Skjeie. Og du kan også melde deg på om du går inn på nyttjordet.no der. Og vi skal over til musikk fra Tony Braxton, Don't Want to.

0: Det var musikk fra Tor Endresen og Sol og Regn. Denne uken så stoppfullt med ulike arrangementer i Bergen by, for Eggstokkfestivalen starter i dag onsdag og frem til fredag. Det på kvarteret i sentrum, Bergen. Festivalen en årlig ungdomsfestival. Festivalen fyller 30 år i år. Om du ser etter noe annet å gjøre på kveldsid denne uken, så det mulig å bli med statsråd Lehmkuhl på en kjærgårdstur onsdag i dag til lørdag. På kveldsid kan du også nevne at festspillene i Bergen da frem til 10. juni. Litt arrangementer du kan være med på. Nå skal du få det det.
1: Radio Os.
2: Hei, hei!
3: Det her Bjarne i DDE.
1: Du så heldig at du hører på Radio Os. Radio Os.

Det var musikk fra DDR. Åh, så fint å få prøvd seg på livet. Vi skal over til det. Trenger du sommerjobb over 15 år, så får Osombol skal være havnevert for Bjørnafjorden kommune. Du kan lese mer da på osombol.no. Det er flott mulighet for å tjene litt penger i sommer. Er du utavvent og liker å snakke med folk, da er det mail du kan sende. En søknad til dagleder der osombol.no. Havnevert i Oshavn er fra 24. juni til 18. august. 2 timer hver dag. Og det er Osombol som melder dette. Hvis det så veldig lenge skulle innom temperatur og vær, men nå blir det simpelthen redd og heimister.

0: utsatte steder I fjellet, om kvelden minkene. Skye eller delvis skye. Regnbyger kan hende med torden. Nå fortsetter Aktuelt med mer musikk.
1: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio Os.

Det var musikk fra Ronan Keating og låten Pick Me Up. Vi kommer frem til programmen videre. Her på radio så blir det variert musikk 5-17, da blir det aktuelt repriser. Klokka 19 så er det podcast fra Senter for spesialbordisk forskning og inkludering. Erna Solberg snakker om dysleksi klokka 19. Klokka 20 blir Hvileskjær med Hildegunn Hauge. Klokka 21 Hitmix, og så får du klokka 22 aktuelt repriser. Og aktuelt får du også repriser i morgen tidlig torsdag klokka 06.00. Mitt navn er Kenneth Norman, ønsker deg en nylig dag videre, og så blir det mer aktuelt da på fredag klokken 12. Du skal få med deg Michael McDonald og Sweet Freedom. Ha en strålende dag!

forrige episode møtte vi Kristine Mippe, som til tross for å ha dysleksi I dag jobber som forsker I SINTEF og har en mastergrad fra NTNU. Hun sa, «Hvis du bare finner din vei, kan du nå så langt du bare vil. I dag skal vi snakke med en som har nådd veldig langt. Podcasten produsert av SPEDAIMS, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering, og finansiert av Forskningsrådet.»

0: Velkommen til ny episode i denne podcasten. I dag har jeg besøk av politiker, leder i partiet Høyre og tidligere statsminister Erna Solberg. Velkommen, og tusen takk for at du ville komme hit til oss.
1: Hyggelig å være her.
0: Med oss har vi også Monica Melby Lervåg, leder i SpedAIMS og professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Velkommen til deg.
1: Takk skal du ha.
0: Erna, det jo allerede kjent for ganske mange at du har dysleksi. Du har vært åpen om det ved flere anledninger. Når var det du merket at du strevde med å lese?
1: Det faktisk ikke lesingen som mitt problem. Jeg har visuelt betinget dysleksi. Jeg vet ikke om det heter det samme lenger, men på 70-tallet når jeg fikk diagnose, så heter det. Jeg var jo på, jeg var testet på Eikelund skole for evneveike. Det pleier jeg liksom å si. Det mange rare ord vi har fra gammelt av på ting. Og da fikk jeg, så jeg merket at jeg stavet veldig mye feil. Og det merket jeg jo egentlig hele tiden, uten at jeg definerte det som noe annet enn at jeg kanskje ikke var glup nok, eller flink nok, eller konsentrert nok, eller alle de unnskyldningene du har, for jeg gjorde det jo ganske greit på skolen, sant? Det var jo muntlig, og jeg nettopp fordi jeg leste ikke så verst, altså jeg leste ganske bra, hvis jeg drev høytlesning, så hadde jeg litt problemer med liksom lange ord, men det var ikke noe som jeg tror på 70-tallet ble definert som noe problem i det hele tatt. Men stavingen min var litt i hytt og pine. Jeg husker jeg skrev, jeg har noen sånne opplevelser tilbake, hvor jeg liksom har idiotiske stavformer som var. Men jeg satt aldri noe ord på det før min mor var au pair i Frankrike og, i 1950. Så når det var mulig å velge fransk, så var min mor veldig opptatt av at jeg skulle velge fransk. Det er ikke et godt språk for en som da har problemer med staving. Så jeg tok fransk som annet fremmedspråk og gikk på engelsklinje med utvidet fransk, for der var jeg, vi var et prøveprosjektgenerasjon når det gjaldt den typen skole akkurat da, og da sa fransklæreren min til på et tidspunkt, spurte meg, du frøken Solberg, om var en litt voksen ordentlig dame, og sa det, har du noen gang vært testet for om du har ordblindhet, som det da ble kalt? For du skriver nesten uforståelig, men du klarer jo ganske bra muntlig fransk. Og det var første som satte ord på at det kunne være et litt sånn mer system, altså at det var noe med læringsvansker. Og da var jeg 16 år og gikk første år på gymnaset. Og jeg har jo litt den gangen hadde vi sammenholdt muntlige og skriftlige karakterer på ungdomsskolen, og det tror jeg skjulte at jeg egentlig stjal ganske mye med skriving, mens for det at jeg gjorde det mye over gjennomsnittet på det muntlige.
0: Men dette var jo på 70-tallet, som du sa. Fikk du noe tilrettelegging og hjelp av skolen?
1: Nei, jeg fikk en diagnose, og så fikk jeg noen bøker som jeg skulle øve på, og jeg var, tror jeg, første runden av de der man oppdaget at det var en del ungdommer som ikke var blitt sett på barneskolen. For det jeg snakket med dem som testet noen et år eller to senere, så sa, vet du hva, nå har jeg en egen gruppe, som er sånn som deg, men du var den første som vi testet på det. Og det materialet som den gangen var laget for tredjeklassinger. Og hvis du er litt sånn gjennomsnittlig intelligent, så er du 16 når du får en tredjeklasse øvelsesbok, så får ikke du læring av det, fordi du er for smart til, du skjønner systematikken uten at du får læring i å løse oppgavene. Så det jeg fikk var en ekstra time, og lov å legge testen med, altså sånt, til den. Og så fikk jeg det gode rådet av denne fransklæreren min, som sa det, du har veldig mange fine tanker i hodet ditt, du må ikke forsøke å uttrykke de på fransk skriftlig. Du må på en måte skrive det du kan stave. Og det holdt jeg som lærdom etterpå. Jeg skrev det jeg var sikker på at jeg kunne stave, sånn at det ble litt sånn enkelt og berget en toår i skriftlig fransk. Men følte meg jo litt sånn frustrert over dette. Min opplevelse av dette er jo at det går i etapper, sant? Altså jeg gjorde mye feil på norsk når jeg gikk på barneskolen, og så lærer du etter hvert å stave. Det jeg har lært er jo at det som skjer feil i mitt hode da, eller skjer annerledes i mitt hode, er at jeg hører lyden. Jeg ser ikke bildet. Og det tar veldig lang tid å lære meg bildet av et ord. Og det gjør jo at jeg staver sånn som det høres ut. Og det blir jo litt hyttepinne. For eksempel har jeg en litt traumatisk opplevelse av at jeg på 6. klasse på skolen skrev mor med to ord, for det var jo en lang lyd. Sånn, mor, du er sånn, ikke sant? Du har øvd noen teknikker, og det føler du veldig flau, liksom, når du gjør en sånn, et ord du egentlig skal kunne stave i. Første klasse.
2: Det ganske interessant det du sier også om at, at man kalte det da for visuell dysleksi, for det viser jo også litt hvordan forskningen har utviklet seg på feltet, fordi det man veldig opptatt av nå jo at det en underliggende språklig vanske. Da. Sånn at man har vanske med språk og språklyde, men veldig ofte så vil det henge og påvirke stavingen, og det vil gjøre at det tar mye lengre tid å automatisere det og lese ord, det på en måte kunne lese raskt og flytende. Da. Så det nok en ganske sånn typisk historie som du beskriver.
1: Men det var som sagt, så jeg leste mye, altså jeg hadde stor leseglede, og da, sånn at jeg på en måte sikkert ikke merket det så mye på selve lesingen, for jeg begynte for tidlig på skolen, jeg kunne egentlig lese når jeg begynte på skolen, jeg hadde hatt veldig sånn giring på det, og det kan godt tenke seg at jeg husker når jeg ble testet, så drev jeg med mye motorisk testing, da, for de skulle finne ut om jeg hadde var samsyn, eller om det var noen andre ting som ikke hadde utviklet seg hos meg da, men jeg var høyrehent. Typisk høyredominant, det pleier jeg å ha et politisk poeng med, men det en det jo en sånn opplevelse av at det tar lang tid, men det også terskler hvor du kommer over ting, sånn at du kommer videre. Sånn at på norsk så kom jeg jo videre på et tidspunkt, sant? Selv om jeg stavet litt feil, og det var mye, sant? Så var jeg ganske god i engelsk, muntlig, og leste litt på engelsk og sånn, men jeg skulle skrive ting, så ble det også sånn, da fikk jeg jo sånn veldig dårlige. Men det ble jeg jo ikke sett før jeg kom på et tidspunkt hvor liksom karakterene var delt med en lærer som var veldig, hun var jo veldig voksen, og vi hadde henne, jeg er sikker på at hun var yngre enn jeg er nå, da, men altså sånn, sånn, hun hadde et langt lærerliv bak seg i en tid hvor man ikke kanskje snakket så mye om dysleksi, men hun skjønte på en måte at det kunne være noe, og det er jo veldig viktig.
2: Det er også veldig typisk det du forteller om at du strevde på engelsk og fransk, fordi engelsk og fransk er ganske sånn ikke lydrette språk, i motsetning til for eksempel norsk og finsk, eller andre språk som veldig lydrette, og da er de språkene veldig mye vanskeligere for de som har dysleksi, både å lese, men særlig da å stave.
0: Hvordan er de i dag da, med skriving?
1: Jeg skriver og staver jo en del feil innimellom, men det, og jeg får jo sånn på sosiale medier, det er jo sjelden, men jeg har jo retteprogram. Du har, og nå er retteprogrammene så gode, altså det var en periode hvor vi hadde retteprogram hvor hvis du skrev feil selv, så kom den opp igjen, for du hadde skrevet før. Nå ryddes det bedre i retteprogrammene. Så for meg har jo på en måte den digitale verden betydd veldig mye, og det vi gjør nå, liksom når du har retteprogram på engelsk også, sant? Men jeg er jo litt mer hemmet i forhold til å skrive, så ofte så ber jeg om at noen andre leser igjennom, sant? At du ser, så sånn sett så er det jo det er, altså, jeg opplever ikke det som en hemning i dag, fordi at du har alle disse retteprogrammene og en mulighet til å få rettet opp. Men jeg hadde ikke gitt meg ut på fransk skriftlig, altså for å si det sånn. Jeg holder meg til å klare turistfransken på besøk i Frankrike.
0: Det var jo en som kommenterte dette på Facebook, var det ikke det for en del år siden at du...
1: Ja, det var, jeg hadde hatt et møte og så hadde jeg skrevet på Facebook liksom, tatt bilde, og så hadde vi lagt ut det bildet og litt sånn, og så hadde jeg jo stavet feil, og så er det selvfølgelig noen som skriver da inn at at statsministeren har rådgiver, for de tror jo ikke at du gjør ting selv, i motsetning til det vi faktisk gjør, at statsministeren har rådgivere som ikke kan stave norsk, det går ikke an, liksom, sant, sånn. Og så skrev jeg tilbake igjen at jeg har dysleksi, og jeg skriver selv, så det får du leve med, liksom, sånn. Og det har jo vært ganske mye sånn at når folk henger seg opp i den type stavefeil eller ting du gjør feil, så er det veldig mange, det er en egen gruppe av sånne folk som går ut med en gang noen kritiserer for at jeg har skrevet noe feil, som sier, du vet jo at hun har dysleksi, sant, du kan holde opp med, sant, tenk å pirke det og sånt. Så det er en forståelse i dag for at du kan stave litt,
2: ja. Jeg tror nok veldig mange som har dysleksi eller lesevansker opplever det på den måten at de alltid må bruke litt ekstra oppmerksomhet, energi, tid og krefter for å på en måte være på det nivået de ønsker, selv om de da kanskje ikke opplever vanskene som så store sånn I, fra dag til dag, så må de nok alltid bruke litt mer oppmerksomhet og ressurser på det.
1: Og så det litt sånn terskler, og hvis jeg ikke hadde vært såpass kanskje samfunnsinteressert som jeg var, og sånt, sånn, så hadde jeg kanskje opplevd de tersklene jeg var I som vanskeligere, sant? Og kanskje fordi at jeg, sant, det har litt med lærere du har, det har litt med, og det ikke nødvendig for at læreren har forstått at du har et problem, men jeg liksom, du får jo mer motstand. Og så det, tror jeg, større utfordring hvis du får store problemer med å lese tidlig, for det at lesing så grunnleggende for å få til alt den andre kunnskapen, der det jo helt andre hjelpemidler I dag, sant? Altså med opplest tekst og det hele, sant? Og jeg vet jo at ganske mange opplever liksom at hvis de bare får hjelp, så kommer de over terskelen, så mange I min generasjon ikke kom seg ordentlig over. Og så ble de, ja, de ble, den gangen var det kanskje ikke så viktig at du klarte alle de akademiske fagene godt, for det var mange andre yrkesveier. I dag det jo enda viktigere at folk klarer det.
2: Jeg tenker jo at du på mange måter var litt heldig også, fordi det var jo et tidspunkt hvor det kanskje ikke, det begynner jo å bli noen år siden, og det var ikke så mye oppmerksomhet om den type vansker da, og det var ikke så vanlig at man på en måte satt I gang tiltak på den måten. Så sånn sett så Nei. Det jo fint at det ble fanget opp, og at...
1: Og det jo reelt sett sånn at hadde ikke det vært for den læreren, eller kanskje for det gapet jeg hadde i fransk, ja. Sånn, så hadde jeg kanskje aldri vært konstatert på samme måte, at jeg hadde det. Jeg hadde bare fått litt dårlige skriftlige karakterer, sant? Ja. Og så I forhold til de muntlige, og så hadde det ikke, men det ble så stort og dramatisk på fransk, da. Så, og da forklarte du også litt av det jeg opplevde som krevende på ungdomsskolen på engelsk og som før hadde vært. Og så det er nok en opplevelse av at det mange som var I samme situasjon som meg, som aldri fikk en diagnose på det tidspunktet. Ja. Aldri fikk det, fordi at de ikke hadde da en lærer som stilte det grunnleggende spørsmålet. Fordi du har jo alltid litt sånn dårlig samvittighet, for det jo det du appellerer til. Du vet jo at du kunne brukt en time lengre på ting. Altså, jeg mener, jeg var veldig aktiv med alt mulig annet også, så jeg jo ikke, altså, jeg kunne brukt lengre tid på leksene mine, jeg kunne brukt lengre tid på å se over stilene mine, jeg kunne liksom vært, kunne gått hjem fra skolen og gjort lekser med en gang, I stedet for å gå på svømmetrening, eller å gå og spille I skolemusikk, altså sånn, du får jo, det appellerer jo alltid til litt din dårlige samvittighet, sant? Fordi du føler alltid at du kan gjøre det litt mer.
2: Men jeg tenker jo også at når man har et sånt gap, sånn som du hadde, mellom på en måte hvordan du staver og kanskje også leser, og de generelle evnene eller potensialet ditt, så det kanskje lettere at det blir sett også, at noen tenker at du da presterer mye dårligere på et område enn det man kanskje kunne forvente utifra hvordan du fungerte ellers da.
1: Samtidig så tror jeg nok at, og det går jo særlig på det nivået når du har kommet opp på å bli tenåring og sånt, men det at du da klarer å komme gjennom og lære deg å lese, skjuler det kanskje litt tidlig, for vi har jo mest oppmerksomhet på begynneropplæringen. Sant? Det var da man hadde noe tiltakende jeg. Sant? Man hadde jo ikke tenkt på at du kunne være 16, at du da opplevde at man hadde lært. Det var liksom mangel på, kanskje både kunnskap og mangel på læremidler og måter å jobbe. Og så var det en tid hvor det var jo mye mer begrenset hva du hadde læremidler. Sant? Datamaskinen var ikke noe du brukte I skolen, det var ikke noe hjelpeprogrammer, det var ikke den typen ting I det hele tatt. Og så det jo dessverre sånn, fordi jeg er politiker, og fordi jeg har snakket mye om når folk har spurt, og det var jo egentlig ikke noe jeg fremme, det var med min mor som I et intervju med Bergens Arbeiderblad, eller BA da, som jeg nå bruker så forkortelse på, en gang sa liksom at jeg trodde kanskje at jeg var blitt så muntlig, ja, sånn. Fordi jeg hadde dysleksi. Ja. Og så det jo mange som har snakket med meg om det, sant? Og invitert meg og kommet og fortalt sine historier. Og det jo fortsatt dramatiske historier I norsk skole I dag, om barn som ikke blir sett, barn som ikke får læremidler, om lærere som ikke, altså den vente- og se-holdningen som veldig mange har, hvor man ikke setter inn tiltak tidlig nok. Og selv om det blitt mye bedre, så det veldig avhengig av lærerne, skolen, kompetansen.
2: Og jeg tenker jo også nå at, at vi har veldig mye forskning, og vi vet ganske mye om hva slags tiltak som har effekt for de ulike lærevanskene, det være så dysleksi, eller språkvansker, eller, eller matematikkvansker. Og det utrolig viktig at, at den kunnskapen og forskningen blir tatt i bruk i, for, i skolen, og at, at de barna da får, får de riktige tiltakene, og jeg tenker vel egentlig at hvis vanskene er mer sammensatt, så er det også mer komplisert, for da er det lett å tenke at det her er kanskje bare barn som er litt dårlig på skolen, og så går årene, og så får de på en måte aldri oppfylt sitt potensial. Da. Så jeg tenker at det er utrolig viktig at den forskningen vi har tas i bruk i skolen, og blir, kommer inn i lærerutdanningene, og blir brukt rett og slett, for vi vet veldig mye om hva som kan gjøres.
1: Jeg mener jo at begynneropplæringen er ekstremt viktig for kunnskapen. Så altså må man ha det med i andre nivåer, men vi burde jo, vi må liksom sette i gang tiltak, og så må den være ute på skolene. Litt, og det får være litt politisk, da, så, er jo den, så er jo litt av det vi forsøkte å gjøre med de såkalte lærerspesialistene, og særlig i begynneropplæringen, det var jo at det skulle være ressurser knyttet til den enkelte skole, som hadde mer fordypning, mer kunnskap, kunne hjelpe mer til. For selv om jeg har et ønske om at alle lærer om dette, i alle fall alle de som går på lærerutdanning, som skal ha begynneropplæring, og lærer mer enn de gjør i dag, så tror jeg likevel at det er ofte sånn at vi forventer så mye av den enkelte læreren som står i klasserommet, at de trenger jo litt forskjellige virkemidler og hjelpemidler, og kanskje trenger et miljø å forholde seg til.
2: Og så vet vi jo fra forskning også at det er veldig viktig at skolene på et, at det med lesevansker og språkvansker kan avdekkes på et veldig tidlig tidspunkt i begynneropplæringen, og derfor så er det utrolig viktig at skolene har gode rutiner for å kartlegge elevene tidlig, og ikke minst ikke bare kartlegge, men at de da har også en kunnskap om hva slags type tiltak de skal gi de elevene som har ulike vansker, og det er helt avgjørende, fordi vi vet at, at dersom elever går uten at de får gode tiltak, så blir også de mer sånn psykosociale vanskene større. De får dårlig selvtillit, manglende mestringsopplevelser.
1: Og så tar du fra den lærelisten, ja, hvis du oppfatter absolutt. Det som sant. Ja. Altså sånn, og det er jo noe med at lærelist, det er mestring, det er selvtillit. Det er å tro at du kan løse den oppgaven, at det ikke bare er et ork å tenke. Ja. Og når vi har veldig stort fokus på at vi leser dårligere nå, og vi skylder på skjerm, eller vi skylder på annet, bare si som en apropos, jeg har hørt nettopp et foredrag, sånn, det er ikke sikkert at de ser mer på skjermen voksengenerasjonen gjorde, som kom og satt seg ned foran et TV, altså, eller den typen ting. Altså, det er litt sånne rare diskusjoner vi har til, men jeg tror at undervurderingen av hvor viktig, altså, av hva selvtillit betyr for læring, den er ganske stor i skolen, og sånn, å vente, og det å oppfatte seg som litt dummere enn andre, det er mye av det som gjøres. Og så er det jo dessverre også av og til sånn at da er det grunnlag for mobbing også for noen. Og selv om det er mange grunner for mobbing, så må man også, man trekker seg litt ut, og man får litt vegring for det. Og når vi ser mer og mer av det i skolen, så må vi jobbe enda mer intensivt med det. Men det er en ting som jo ofte er jo, jeg har jo fulgt dette på litt på sidelinjen, det var en periode hvor det var kjempe på moten, jeg husker jeg, i alle fall var det medieoppslag om at man skulle jobbe med at folk skulle krype for er det riktig at du, men det samsynet går jo utifra, at hvis du ikke kryper som barn, så har du et problem med samsynet, og hvis du begynner å reise deg opp og begynner å gå før du har krøpet, at det er, eller det er motbevist i forskningen.
2: Jeg tror vel egentlig, eller det er vel egentlig en av de tingene som man har forsket med, men som egentlig nå blir avvist som en slags myte, at det gjelder egentlig både at det med lærevansker har noe med motorikk å gjøre, og samtidig også det der med samsynsvansker, for det man vet er at har man dysleksi eller språkrelaterte vansker, så er det en språkvanske, ikke en synsvanske. Ja. Ja. Og det vet man også fordi at det ikke sånn at de som har dysleksi bare har problemer med å følge en linje, de har jo også problemer med å lese enkeltord, og da fikserer man jo bare på det enkelte ordet. Så den teorien har vel egentlig blitt bevist. Men det var veldig vinden en stund.
1: Jeg husker det var sånn, da var det kurs for voksne med dysleksi, hvor de skulle krype, hvor de skulle lære seg å krabbe frem og noe sånt.
2: Det tror jeg vel ikke jeg ville brukt tiden min på, for å si det sånn. Men vi vet veldig mye nå om hva slags type tiltak som har effekt, da. Og det der er ikke et av de. Så
1: men hvor forskningsbasert føler du at skolen blir da?
2: Jeg føler vel at det er veldig avhengig av at vi trenger å gjøre mer med lærerutdanningen, få mer inn i lærerutdanningene. Det tror jeg har blitt bedre, men om hva gjør en lærer hvis man står overfor en elev som ikke greier å knekke lesekoden? Hva gjør en lærer hvis man ser at noen strever veldig mye matematikk? Noen faller også av i 4. klasse når man begynner å fokusere mer på leseforståelse. Hva skal man gjøre da? Jeg tenker at sånne type ting, forskningsbaserte tiltak, det har man og det vet man mye om, og det tenker jeg da er veldig viktig kanskje ikke alle enkeltlærere, men at i hvert fall en skole og ikke minst en kommune har kunnskap nok til å kunne ta ansvar for det, og vite det.
1: Det var jo derfor vi mente denne lærerspesialistordningen ville være veldig bra, særlig på begynneropplæringen, fordi at at du har noen som kan mer, både er erfaren, men også kan gå inn og hjelpe når det er. Så jeg håper jo at regjeringen kommer tilbake til å tenke at det der bør vi reetablere.
0: Monica, du som forsker på dette her, hvordan står det til med det å hjelpe disse barna i skolen? Er vi flinkere på det nå enn før, eller hvordan står det til?
2: Jeg tror vel egentlig, hvis vi sammenligner med hvordan det var for 20-30 år siden, sånn som du skisserer, så tror jeg vel at man hører jo ofte at vi er utrolig dårlige, og at ting er veldig utfordrende, men samtidig så har man en del ressurser i skolen, og vi har helt klart blitt bedre, men jeg synes vel akkurat på det som går på spesialundervisning og de elevene som da trenger en del ekstra, der er det ganske mye forskning som tyder på at der har vi ikke vært gode nok. Vi gir ressurser til spesialundervisning, men forskning viser jo at spesialundervisningen som den blir implementert har ganske liten effekt. Elever som er på en måte på ganske likt nivå som de som får spesialundervisning, det viser seg at de har ganske lik effekt bare å være i klasserommet eller få vanlig opplæring. Så jeg tenker at på spesialundervisning så har vi helt klart et stort forbedringspotensial når det gjelder hva spesialundervisning skal inneholde, at det skal være forskningsbaserte tiltak tilpasset de vanskene elevene har, og også det at man må kartlegge elevene tidlig nok og ta konsekvensen av de kartleggingene. Det tenker jeg at det har vi ikke vært gode nok på. Der er det et stort forbedringspotensial, og ansvaret har kanskje blitt lagt også mye på den enkelte lærer, men der tenker jeg jo også at den enkelte skole og den enkelte kommune har et veldig stort ansvar for å få implementert det her, og det blir jo tydeliggjort i nye opplæringslov.
1: Hvis jeg bare får si at jeg tror det er mye bedre på en måte, for det kunnskapen er bedre, men det er også en foreldregenerasjon hvor kunnskapen er bedre, som stiller sterkere krav. Ja. Jeg har vært skolepolitiker i Bergen for eksempel på 80-tallet, 10 år etter at jeg fikk diagnose som sånn, sant? Og det er en gradvise økning, men det betyr også at det blir en forskjell, for det blir en forskjell mellom de som har foreldre som kan pushe dette og stiller opp og som vet det, og de barna som kommer med foreldre som kanskje ikke kan så mye om dette, ikke forstår det, kanskje selv har udiagnostiserte lese- og skriveutfordringer, og som bare sier, ja, men i vår familie liker vi ikke å lese, eller i vår familie har vi matteangst. Det er det verste jeg hører. Det der med vi har matteangst fordi vi ikke selv forstod. Sant? Og som ikke helt som skaper litt større forskjeller. Og der er det viktig at skolen faktisk er på, kan det. Det er jo veldig fint arbeid med rundt dysleksivennlige skoler som gjøres gjennom Dysleksi i Norge. Jeg har vært på noen av de skolene sett, hvor den oppmerksomheten er der, og det er jo, som jeg pleier å si, det er jo ikke, jeg trengte ikke spesialpedagogikk, jeg trengte noen andre læringsmetoder kanskje, på det tidspunktet. Å kalle det spesialpedagogikk, det blir litt rart, altså, at mitt hode fungerer litt annerledes enn andres. Det er liksom bare noen andre måter å knekke mine koder på.
2: Og det er jo også veldig mange elever her som som har læringsutfordringer, men som ikke skal inn under, ikke inn og få spesialundervisning, de er liksom gråsonelever, de trenger litt ekstra, og de må jo også skolene bli gode til å følge opp da. Så ikke alle av de elevene som skal til PP-tjenesten eller få spesialundervisning. Så
1: men jeg tror at noe som skjer hvis du ikke får hjelp, så ender det opp i spesialundervisningen. Ja. Ikke fordi du egentlig har et problem som gjør at du skal være i spesialundervisningen, men hvis du ikke har fått med deg noe fra 4. klasse til 7. og kommer på ungdomsskolen, så vil du få en form for diagnose som gjør at du må ha spesialundervisning. Og det er jo det som er problemet. Vi bruker masse ressurser på spesialundervisning på ungdomstrenet, og alt for lite på barntrenet. Og vi hadde klart å flytte på de ressursene, så ved å bruke mer av det, så hadde vi også fått bedre resultater.
2: Og det vi ser ofte er jo at skolene på en måte da venter på barnetrinnet, og så venter de på utredning hos PP-tjenesten og venter på en slags diagnose, men det som er viktig er jo også at skolene og kommunene blir kompetente til å sette i gang tiltak selv hos de gråsoneelevene som kanskje ikke nødvendigvis skal rette spesialundervisning, men som da trenger en del ekstra tiltak som ikke er spesialundervisning, men de trenger støtte og intensivkurs og så videre for å på en måte komme videre og ikke oppleve så mange nederlag.
1: Og jeg mener jo at der er det litt i opplæringsloven, så jeg ikke, altså sånn for ofte så skal du ha en diagnose for å få rette ting, men jeg mener jo at en skole og foreldre må kunne være enige om at du kan kunne tas ut av klassen og gjøre sånt. Nå har vi fått et nytt utvalg som har foreslått mer differensiert undervisning i perioder og grupper og mindre grupper. Jeg tror også at det er viktig i noen sånne sammenhenger for å komme i gang tidligere. Det er ikke for å lage mønsterplaner eller lage kursplaner eller gamle skolesystemer. Men det er jo sånn at det er terskler. Sant? Det er sånn så kanskje hvis du kan jobbe intensivt i en periode, så kommer du over den terskelen og kan komme videre.
2: Men opplæringsloven krever jo egentlig ikke noe diagnose. De krever at man på en måte, hvis læringsutbytte ikke er tilfredsstillende av ordinær opplæring, men jeg tror kanskje at det er en del misforståelser også rundt i skoler og kommuner, at man skal på en måte vente på den diagnosen, på den utredningen hos PP-tjenesten for å få en diagnose, men PP-tjenesten diagnostiserer jo egentlig ikke. Så,
1: men diagnosen utløser ressurser. Og derfor venter skolen.
2: Ja,
1: diagnosen utløser ressurser i mange kommuner, og det er der litt av utfordringen er, at man må faktisk kunne flytte, for da vil man kunne dra på og si at vi har så mange elever med diagnoser, og det er en ond sirkel, for da venter du for lenge.
2: Mm. Og det er ikke sånn at det er diagnosen i seg selv som skal utløse ressurser, det er på en måte det at man ikke har utbytte av den ordinære opplæringen. Mm. Så jeg tror kanskje at der bør man bli mer bevisst i kommunen også.
0: Men hvis du tenker tilbake på da du satt som statsminister, var disse temaene her noe dere jobbet mye med?
1: Ja, vi jobbet jo mye med spesialundervisning og denne type spørsmål, så kan du alltid si det sånn. Og en av de resultatene, vi hadde jo en egen stortingsmelding som gjør jo at vi nå, det jobbes jo videre nå med en reform hvor man bygger ned liksom, de sentrale organene og forsøker å flytte ressursene ut, og så er det jo viktig for meg å si at de ressursene må ut mot skolen, i stedet for at vi hadde, sånn at vi får liksom mer av den kompetansen vi har. Det gjorde jo også at vi prioriterte faktisk etter- og videreutdanning i spesialundervisning, altså spesialpedagogikken, opp i etter- og videreutdanningsprogrammene, fordi at vi trenger mer av det. Og så var denne lærerspesialistordningen som vi innførte som en sånn viktig ressursbruk inn mot skolen. Men er det en ting jeg har lært i langt liv i politikken, og med stor interesse for hva skjer i skolen, det tar veldig lang tid å gjøre endringer i skolen, fordi at veldig mange har mange lærere har et undervisningsopplegg som de på en måte bruker år etter år og sånn. Og det der er noe av det vi må jobbe med, liksom at den nye kompetansen kommer inn.
2: Og det med å oversette på en måte forskning til praksis, det er jo egentlig et helt eget fagfelt som man ofte kaller for translasjonsforskning, og det er veldig komplisert å få på en måte forskning tatt i bruk, rett og slett. Og jeg tenker jo at den stortingsmeldingen tett på var jo veldig viktig også når det gjaldt det med samordning av ulike tjenester, og bidro med viktige ting der, men det er også utrolig viktig at samordning ikke nok. Det vi også veldig viktig med kvaliteten på mm. de ulike tjenestene, da, sånn at, at man på en måte vet at, at en elev faktisk får det som, som man vet fra forskning, at har, har effekt for å avhjelpe den bestemte lærevansken, og da må på en måte kompetansen om det direkte ut i skolen, og det komplisert, og det et helt eget fagområde.
1: På, men jeg har vært og besøkt noen skoler opp gjennom disse årene, også etter at jeg ikke har som statsminister, hvor du ser liksom at nå PPT-tjenesten inne i skolen mm. ja. På en bedre måte. Ja. Altså, du sender ikke en elev til diagnostisering, og så kommer det et opplegg. Det, der er liksom, de er med, og, det, og gode kommuner er klare å få dette til ved at de trekker dette mer sammen, og sørger for at man veileder læreren i klasserommet fra PPT-tjenesten på en annen måte for hvordan vi håndterer. Og kanskje da er det mindre behov for det, og det er jo litt sånn skam å si at vi har jo et spesialundervisning i Norge hvor halvparten av timene gir seg ufaglærte. Ja. De som trenger det mest å få en god pedagog, en som har kunnskap om dette, de får altså blir avsatt med en assistent fra SFO som fyller timene sine ekstra, da er det oppbevaring i stedet for at det er faktisk undervisning.
2: Det har ikke vært noe særlig, det har ikke vært noe oppfølging på skolene heller, at de faktisk på en måte gir den spesialundervisningen som de skal, og for mange foreldre, kanskje foreldre som kanskje ikke, det er mange foreldre som kanskje selv også har læringsutfordringer som er udiagnostiserte, som du var inne på i stad, fordi det her er jo også mange av læringsutfordringene er jo genetiske også, sånn at mange foreldre også da strever, og de strever jo veldig med å følge med på om har min elev fått de så og så mange uketimene som han eller hun skal ha, og der har ikke skolene hatt noe, det har ikke vært noe krav til noe oppfølging eller rapportering eller noe som helst at elevene faktisk får det, og det er jo også da uheldig, for da risikerer man en sånn situasjon at de enten ikke får timene eller bare får de med ufaglærte eller ja.
1: Altså så kan du alltid stille spørsmål om hvor mye rapportering og hvor mye sånn skal vi ha, hvor mye tillit skal vi ha til den enkelte skole. Jeg er jo opptatt av, har vi tillit, så må vi teste. altså, enten har du regler, og så regner du, sant, så skal folk følge opp og sånn, men du må teste hvis ikke for å se hvordan skole er. Og da må vi tørre å diskutere åpenhet om resultater, for jeg mener lokalpolitikerne må vite om, er det sånn at våre skoler faktisk følger opp det vi gjør, det som er regelverket, har vi noen som henger etter, og jeg tror at det er viktig å si at det kan jo være at noen steder hvor det henger etter, så trengs det kanskje ekstra fokus også fra lokalpolitikere. Skoleeier pleier vi å si, det er en ekstremt viktig rolle, lederen på skolen har en ekstremt viktig rolle, altså rektor, og det etter et læringsmiljø i en kommune, det er viktig for å ta i bruk det som er forskningsbasert undervisning, det som er kunnskapen i opplæringen.
2: Og den nye opplæringsloven også, nå stiller jo også større krav til kommunene i det her, og flytter egentlig litt av ordlyden bort fra den enkelte skole bare, men også over på den enkelte kommunen, at det er på en måte er kommunen som...

Hvileskjær på Radio Os. Finn roen sammen med programleder Hildegunn Hauge, som tar deg med på en reise I fin og variert musikk en times tid fremover.

peut s'effondrer. Et la terre peut bien s'écouler.

Mange slags kjærlighet, synger Jan Eggum, og kjærlighet kan være mellom mennesker og mellom dyr. Kanskje man finner et annet menneske i et annet land og ikke kan språket deres. I den neste sangen er det en engelsk gutt som møter en fransk jente. Så får vi høre hvordan det går.

The Beatles sjunger om Michel. Fransk sies å være kjærlighetens språk. Det I hvert fall veldig fin klang I det, synes jeg. Vi skal høre litt mer fransk senere, men akkurat nå tar vi oss en liten tur og skal hilse på Folungen og den vesle jenta Ivar Medås.

Den vesle jenta og folungen, et dikt av Jakob Sande, som Ivar med og Sara satt melodi til. Vennskap mellom forskjellige arter, som dyr og menneske, kan bety mye for begge. Som den lille folungen som venter på jenta. Men kjærlighet, det er mange slags kjærlighet, og nå skal det handle om kanskje kjærlighet til landet man kommer fra. Tommy Kjørberg skal synge Anthem fra musicalen Chess.

For vår jord vant Melodi Grand Prix i 1988, og i den internasjonale finalen i Dublin kom den på femteplass, som var en veldig bra plassering. Det er Anita Skorgan som har skrevet melodien, og Erik Hillestad har skrevet teksten. I 1996 ble Eurovision Song Contest arrangert i Oslo. Ja, det var jo fordi at Norge hadde vunnet i 1995 med Nocturne. Men One More Time var en svensk gruppe som deltok med en sang som het Den Vilda. Gruppen bestod av Peter Grønvall, Nanna Grønvall og Maria Rådsten. De hadde laget en fin melodi som kom på tredjeplass.

Gruppa One More Time med Den Vilde. Peter Grønvall for øvrig Benny Andersson sin sønn. Vi forlater Eurovision for denne gang, og så tar vi oss en tur til Paris med Kari Bremnes og Richard Wolff.

det er fint med litt sol av og til. Og barn kan være som solstråler av og til. I neste sang synger Trygve Skaug om det å få barn. Og han synes han er heldig.

Det var Trygve Skaug med Heldig. Vi nærmer oss slutten på dette hvileskjær. Dere har hørt Hildegunn Hauge I Radio Os. Håper dere har hatt en fin stund sammen med oss. Og vi vil avslutte med et dikt av Ylva Eggehorn, svensk forfatter. Benny Andersson, tidligere ABBA, har tonesatt dette diktet. Benny Anderssons orkester med Helen Sjøholm og Duvemåla-køren avslutter med Kjærlekens tid.

har hjertelig velkommen i dag til å høre på Aktuelt. Det onsdag i dag, 3. juni. Håper du har en flott dag. Mitt navn Kenneth. Nå må du bare kjøre i gang med Aktuelt. Starter da med ny musikk fra Erik og Chris og låten Beinhardt liv.

Det var musikk fra Panamaramere på Radio Os med låten Krule Summer. Filmen nå og André Øvredal sin nyeste film Påsenger hadde premiere på norske kinoer fredag 22. mai, og skrekkfilmen er Øvredal sin første innspilling i USA. Og her i Norge havnet Påsenger på 7. plass på kinotoppen, sett av 2584. Og filmen koster rundt 15 millioner dollar å lage, dette mellom Midtsiden. Nå skal du få musikk fra Madonna og Sabrina Carpenter, bringer julelov.

0: Det var musikk fra Ozzy Osbourne med Mama I'm Coming Home her på Radio Os. 74% av nordmenn velger turen nær der de bor. Det viser en ny opinionundersøkelse for DNT. Og her i Os er det også Liafjellet som den mest populære turmålet. Men også Borgafjellet, Linken og Møsnuken populær. Og i Bergen så er det Ulriken, Fløyen og Stålsen favoritter for mange. Og turet i eget nærområde er den nye turtrenden. Det ser vi ikke minst på dagen på Syfjellsturen i Bergen, der over 4000 mennesker deltar. Og 14. juni står Trondheim for tur og lignende topp 7 dagers arrangementer over hele landet. Man trenger reise ikke langt for flotte naturopplevelser. Det er inspirerende å se at mange tusen mennesker slutter opp med de ulike topp 7 arrangementene rundt byer og steder landet rundt, sier Blyverket. Og har man lyst på en enklere tur, kan man begrense seg litt til noe topper eller samle på de samme toppene i hverdagen ellers. I turer planlegget ut ufine turmål, turforslag i kartet der du er. Og DNT løfter nå frem nærturer i den nye utappen, som inneholder over 4000 nærturmål. Det var nytt i Os som melder dette. Straks musikk fra De Kur og Lullaby.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

0: Det var musikkfadekur og Lullaby her på Radio Os. Og veldig snart så får du musikk for Møre Kari og Fantasy. Du får også Eivån, Evertime og så Ligge etter hverandre. Men nå skal vi over snart ha været, men aller først temperatur med 19 grader i dag. Og i morgen torsdag 17 og på fredag temperatur på 14 grader. Nå skal du få været.
1: Hordaland. Sørøst frisk bris utsatte steder. Stiv kuling utsatte steder i fjellet. I kveld sørlig liten kuling på kysten. For det meste skye. Regnbyger i ettermiddag økende bygeaktivitet og kan hende torden. Været for Hordaland i morgen. Sørøst frisk bris utsatte steder. Periodevis liten kuling på kysten. Stiv kuling utsatte steder i fjellet. Om kvelden minkende. Skye eller delvis skye. Regnbyger kan hende med torden. Nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

Det var musikk for Eivån og låten Everytime. Riktig god onsdag den 3. juni er det blitt. Vi skal over til tirsdag i går, så hadde Statens vegvesen kontroll i Os. Det startet ved Os videregående skole og held frem på Aldhjemsveien. Før til slutt stoppet nok kjøretøy ved Vognhall. Ved Os videregående stoppet vegvesen lette motorcykler og en moped. Det ble gitt manglende på nok av motorcyklene grunnet originalt aksjonsanlegg, uten at dette var godkjent og innført i vognkort. Det var videre noen motorcykler som manglet speggel, refleks og hadde diverse lykter som ikke fungerte med mer. Og ved Haldemsveien i 39 stoppet veivesen en fører av en vogntog, hvor han hadde ikke hadde førerett til kombinasjon. Før ble meldt til forhold og måtte sette igjen tilhengeren. Og veivesen toppet også en lastebil da hvordan ikke fører eller passasjer brukte bilbelte. Det ble beltegebyr på det, og det opplyser veivesenet. Ellers var det noen fører som fikk manglende lapper på sine kjøretøy. Det dreide seg om mindre manglende som defekte lys. Og et moped var trimmet og ble målt til 60 km. Denne ble avskiltet på stedet. Og politiet overtok saken da vi konstaterte at mopedet var trimmet. Førermopeden kjørte også uten gylle førerkort. Det ble meldt for dette, der opplyser veivesenet. Det er Osa Fyrsaposten som melder dette.

Du hørte musikk fra Shania Twain og When You Kiss Me. Fredag kveld i november i fjor så ble en mann i 50-årene fra Bjørnafjorden stoppet av politiet i kontroll. Bilfører hadde utslag på rus. I tillegg så ble funnet 1,36 gram cannabis i bilen. Nå er mannen dømt til tap av førerkort og fengsel og bot. En blodprøve tatt i dag en knapp halvtime etter han ble stoppet viser at han var påvirket av amfetamin tilsvarende over 0,5 i alkoholpromille. Den siktede samtykket til at saken kunne gå som en tilståingsdom i Hordaland tingrett. Det ble utmålt en felles straff for forholdet i siktingen. Utgangspunktet for straff for kjøringen med promille over 0,5 er fengsel på vilkår, at han i tillegg oppbevarte narkotika ble vedlagt i skjerpene. I formelen retning legger tingretten vekt på det siktet har tilstått. Man er dømt til fengsel 18 dager på vilkår med prøvetid på 2 år, og tillegg å tape førerkort i 12 måneder, så må han også betale bot på 67.500 kroner. Han altså må også gjennomføre teori og oppkjøring på nytt igjen. Det var Midtsiden. Som å melde dette. Dette er Vince Gill, men jeg kaller Unheim.

Det var musikk fra Kurt Nilsen, det med låten «Ikke så høy». Riktig god onsdag, håper du har en fin, fin dag. Vasking må til, da er gjengen fra Asvoen perfekt til å gjøre jobben for kommunen. På en tirsdag så var det meldt regn, men i stedet er opphold 18 grader på formiddagen. Da er det jo kjekt å treffe på flere ansatte på Asvoen i Kolskogen på Telthusplassen. Og den vasker plassen for kommunen, det sier alt. Sier en alltid spinende Henrik Grønvik, som hadde ansvar for kost og spade. Tillegg så var det en med en høytrykkspiller og en med en liten maskin som tok opp grus mellom fugene på steinene. Det er kjekt å kunne hjelpe kommunen på en fin dag, det sier en av de andre. All plassen trenger en vask, det er ingen tvil om. Og vi skal ta hele plassen og samtidig vaske glassene på glendere til broen, og dette skal bli bra. Og Henrik var veldig glad for en tur ut i feltet i dag. Og jeg fikk vite det når jeg kom på Asvoen i går, og det er helt topp å få gjøre denne jobben for kommunen, avslutter han. Og ikke gjør det i plassen ren, men smil til de andre som går forbi, gjør det også dagen bedre for mange. Her er det også en bilde du kan titte på inne på Nytt i Os. Vi skal over til musikk fra Diana King og Shy Guy.

0: Det var musikk fra Donna Summer og Bad Girls. Navnet i dag det Rasmus og Rakel. Gratulerer det. Og i dag så det også verdens sykkeldag. Og hva som hendte på denne datoen for 1924, Ingrid Espelin Hoving, NRKs matekspert, født, gikk da bort i 2018. Og 1986, Rakel Nadal, født, han var en spansk tennisspiller. Og 2001 i Peru vant Alejandro Toledo presidentvalget.
1: Radio Os er kos. Kanskje lager noen styrer det her, sånn. Er det her for ærlighet? Radio Os.

Ja, riktig god onsdag til deg. Håper du har en fin, fin dag, og du er til Don Handley, The Boys of Summer. Og Halvhjem Café er en historie, avslutter et eventyr, men klarer en planer for neste kapittel. Jeg kan ikke slutte å jobbe, det har ikke ro i kjel til, det sier Svein Arne Markelius. Søndag som var ble siste åpningssal på Halvhjem Café. Det ble noe tåret da Arne skulle ha også ferie. Det fortjener jeg, og i august startet han opp på et annet sted, restaurant i Os, fra og med 23. august. Stasien starter Svein opp med husmannskost på Ilia, Halvhjem Café, meny 3 dager i uka, onsdag, torsdag og søndag. Og i tillegg har jeg avtale med Diab som om at jeg skal tilby kartering fra restauranten hans. Det melder da Os og Fusa Posten. Du skal få musikk fra Jonas Love og Simmermann, men nå får du Dua Lipa og Break My Heart.

Det var musikk fra Zimmermann som er ute med en ny låt, 10 av 10. Vi skal over til mer ny musikk. Dette er Jonas Love sin nye låt, Reifar ved Døy.

0: Det var musik för Jonas Lov, sin nya låt If I Were Die.
1: Hallå, det är Depress nu. Du hörer på Radio Os. Kos deg med all den gode musikken. Radio Os.
0: For aller første gang arrangerer stafett for livet Bjørnafjorden, et døgn der lokalsamfunnet samles for å støtte alle som rammet av kreft. Fra 19. til 20. september 2026 fylles QV3 Arena med lag og arrangement og varme når stafetten går i gang. Løpet av 24 timer skal deltaker gå eller løpe i etappe for å vise at ingen skal stå alene i møte med kreft. Arrangementet en del av Kreftforeningens landstekende markering, der lag fra familie, skole, arbeidsplasser og frivillige organisasjoner går sammen for å hedre, støtte og minnes. En helt spesiell plass i stafetten har fighterne, personer som har eller hatt kreft. De er stafettens æregjester og symbol på håp og styrke. Stafetten er gratis og åpen for alle, og du kan også stille med lag, delta som fighter eller bidra som frivillig. Påmeldingen denne gang, så langt er det 13 lag og rundt 50 deltakere påmeldt, men det mange måneder til stafetten for livet Bjørnafjorden går av stabelen 19-20. September. Så det blir nok veldig mange flere. Og deltaker kan også bidra til å vipse inn penger til Kreftforeningens arbeid. Da det vips 30-726. Og stafettleder for stafett for livet Bjørnafjorden Jan Frode Skjeie. Og du kan også melde deg på om du går inn på nyttjose.no der. Og vi skal over til musikk fra Tony Braxton, Don't Want to.

0: Det var musikk fra Tor Endresen og Sol og Regn. Denne uken så stoppfullt med ulike arrangementer i Bergen by, for Eggstokkfestivalen starter i dag onsdag og frem til fredag. Det på kvarteret i sentrum, Bergen. Festivalen en årlig ungdomsfestival. Festivalen fyller 30 år i år. Om du ser etter noe annet å gjøre på kveldsid denne uken, så det mulig å bli med statsråd Lehmkuhl på en kjærgårdstur onsdag i dag til lørdag. På kveldsid kan du også nevne at festspillene i Bergen da frem til 10. juni. Litt arrangementer du kan være med på. Nå skal du få DDE.
1: Radio Os.
2: Hei, hei!
3: Det her Bjarne i DDE.
1: Du så heldig at du hører på Radio Os. Radio Os.

Det var musikk for det det er. Og så fint å få prøvd seg på livet. Vi skal over til trenger du sommerjobb over 15 år, så for Osombol skal være havnevert for Bjørnafjorden kommune. Du kan lese mer på osombol.no. Det er flott mulighet for å tjene litt penger i sommer. Er du utavvent og liker å snakke med folk, da er det mailet du kan sende en søknad til dagleder osombol.no. Og havnevert i Oshavn er fra 24. juni til 18. august. 2 timer hver dag. Og det er Osombol som melder dette. Det viser så veldig lenge skrøn om temperatur og vær, men nå blir det simpelthen redd og hei, mister.

0: Det var Freddy Kalas og låten etter sommertegn her på Radio Os. Og temperaturen i dag ligger på 19 grader, og i morgen torsdag 17, og så synker det til 14 grader på fredag. Nå skal du få være.
1: Hordaland. Sørøst frisk bris utsatte steder. Stiv kuling utsatte steder i fjellet. I kveld sørlig liten kuling på kysten. For det meste skyet. Regnbyger i ettermiddag økende bygaktivitet og kan hende torden. Været for Hordaland i morgen. Sørøst frisk bris utsatte steder, periodevis liten kuling på kysten, stiv kuling utsatte steder i fjellet, om kvelden minkende. Skyet eller delvis skyet. Regnbyger kan hende med torden. Nå fortsetter Aktuelt med mer musikk.
2: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio Os.

Det var musikk fra Ronan Keating og låten Pick Me Up. Vi kommer frem til programmen videre. Her på radio så blir det variert musikk 5-17, da blir det aktuelt repriser. Klokken 19 så er det podcast fra Senter for Spesialbordnisk Forskning og Kledering. Erna Solberg snakker om dysleksi klokken 19. Klokken 20 blir Hvileskjær med Hildegunn Hauge. Klokken 21 Hitmix, og så får du klokken 22 aktuelt repriser. Og aktuelt får du også priser i morgen tidlig torsdag klokken 06.00. Mitt navn det Kenneth Norman, ønsker deg en nylig dag videre, og så blir det mer aktuelt da på fredag klokken 12. Du skal få med deg Michael McDonald og Sweet Freedom. Ha en strålende dag.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg vil ikke være her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas. Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.
2: Nede på bunnen i det mørke havet. Sitter en liten djevel og gråter, og vi synes alle synd på ham.